0: তবু আখিতে চোখ রাখলে যেন আমি যে তোমার নই, তোমার নই, তোমার নই, তোমার নই।
1: ক্যা সুন্দর তো বোল হ্যায়, মতলব অদ্ভুত, ক্যা লাইন হো, কামনা কে ফুল, ক্যা বাত হ্যায়, ক্যা বাত হ্যায়, সুন্দর।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।